0: Klockan är 6, här är NRK Nyheter. God morgon. USAs utrikesminister Marco Rubio menar att en utenlands aktör står bak de misstänkta terrorplanerna mot en brittisk flygbas. Det är uppenbart att här har en utenlands aktör haft en finger med i spillet, säger Rubio till Fox News. Fem män blev söndag pågrepet vid den brittiska flygbasen Fairford, där amerikanska bombefly håller till. Men är löslat mot kaution, men brittisk antiterrorpoliti efterforskar om en främmed stat har varit involverad, skriver NTB. I Ukrainas huvudstad kunde flera kraftiga explosioner höras i natt efter att flyalarmen gick. På Telegram advarte det ukrainska luftförsvaret om ballistiska missiler och AFP-journalister meddelade att luftvärnet i byn blev aktiverat. Her hjemme vil regjeringen bruke nesten 100 millioner kroner mer på integrering og norsk opplæring neste år. Forskning peker på den sosiale arenan som vel så viktig for å få innvandrere i jobb. 18 millioner kroner skal brukes til norsk opplæring, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: I arbeid. En av de viktigste suksessfaktorene nå for å komme inn i arbeidslivet, det handler om språk, det handler om god norsk opplæring. Så derfor ønsker vi oss å bruke mer ressurser på god norsk opplæring.
2: Som professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger har Hildegunn Fandrem forsket på norsk opplæring. Hun peker på at den sosiale

0: sosiale arenan är minst lika viktig som språkopplæringen.
1: Vi har väldigt fokus på norsk opplæring i seg selv och det att lära språk. Och jag tror att det där är mer att gå på när det gäller att fokusera på deltagelse, på social inkludering.
2: Reporter här var Fride Audunsdotter Vestvik. Strømkabelen Skagerrak 2 mellan Norge och Danmark är nu reparerat och i drift igen, upplyser Statnett. Reparationen har kostat 160 miljoner kronor och Senterpartiet reagerar starkt på pengebruken fordi kabeln ville nådd sin tekniska levetid allerede nästa år. I Colombia är 11 ledare i upprorsgruppen ELN dömd till upp till 20 års fängsel för att rekrytera barn helt ned i 8 års åldern, skriver NTB. Barna har bland annat blivit brukt i kamp och som kocker och flera jenter ska ha blivit utsatt för övergrepp. Ifølge FN är domen ett viktigt steg i kampen mot att barn blir brukt som soldater. I USA løslates en 71 år gammel mann som har sittet 41 på dødscelle, melder AP. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til drap. NRK Nyheter, Harald Berre. Petremorne.

0: Okay.
1: Jag tar det på bakgrunden. Jag ska ju vara tydlig fysisk gången. Ska det göra det? Yes, da har vi mitt og nyheten i dag også. Hei, god morgen. Tirsdag 29. september. Her er Shakira Burna Boy på P3.

0: stor applaus till Lady Gaga. Always remember us this way. Jag vill också att du ska huska mig på en god dag. Vi har levererat här I drömmelaget sånt som för exempel igår då detta var drömmen till Karianne.
1: Du är drömmer om att min sambor ska få ta sig en kopp kaffe med en Torbjørn Røe Isaksen.
0: Samboeren till Karianne alltså. Ørjan heter han och han kan vara lite vansklig att ha med att göra någon gånger på kanske den goda måten.
1: Han är en person som är omöjlig att köpa gåva till för att han säger att han önskar sig något och så rätt efterpå köper han sig det själv.
0: Och grunden till att Karianne var på jakt efter en gave till Ørjan är för att han hade bursdag förra veckan och har köpt alla dessa gåvorna själv. Så för några veckor sedan sitter du och ser på Humoretaten I NRK TV. Hvor Sigrid Bonde Tusvik har en sketch hvor hun parodierer Maria Mena.
2: Mange lurer på hvordan jeg klarte å være så raskt ute. Når du skal være landslagsartist, så må du legge I forkant. Torbjørn Røe, du død, død, død, død, som et brød. Det litt...
0: Ja, det var ikke mer som skulle til for at Ørjan fikk en idé.
1: Og så sier min samboer, åh, jeg har skikkelig lyst til å ta en kaffe med han der på en eller annen gang. Jeg har liksom en drøm om det, liksom, å ta en kaffe med han, for han så sinnssykt smart.
0: Så da sender jo Karianne like gjerne en melding ut til oss I drømmelaget, jeg på NRK Radio. Vi må jo I hvert fall prøve, og da det godt at for eksempel Tone hadde et godt forslag.
3: Ja, jeg hører jo hjemme på lørdagsrådet, og Torbjørn Isaksen har ofte vært gjest der, eller rådgiver da. Tenk at livet sikkert nummer hans.
0: Veldig godt forslag. Fikk ikke tak I hverken programleder Live eller produsent Dr. Jones mens vi hadde sending I går. Men vi fikk et anonymt tips om å ringe en fysioterapeut I Skien, nemlig Kenneth. Så vi måtte bare spørre han. Kjenner du Torbjørn Røe Isaksen personlig?
4: Nei, det gjør jeg ikke. Nei. Men jeg kjenner noen som kjenner som vet godt hvem han sånn at det jo mulig å få tak I han. Det skal vi klare.
0: Ja, elsker når jeg hører det. Skal det være mulig dette? Men hvem det du kjenner som kanskje kjenner da, Kenneth?
4: Da tror jeg dere skal ringe Mahmoud Farahman. Han har god kontakt med han.
0: Fikk altså nummeret til Mahmoud også. Han tok heller ikke telefonen I går, men det var godt at vi hadde med oss Eirik, vår våkne lytter I innboksen. Fant direkte nummeret til Torbjørn på E24 sine nettsider. Der jo han politisk redaktør, så vi ringte vi til Torbjørn og spurte rett ut, det mulig for Ørjan å få tatt en kaffe med deg?
5: Ja, altså, jeg blir gjerne med. Jeg synes det koselig med glad I kaffe. Det høres ut, nå vet ikke jeg noe om samboeren til Karianne, men hun høres så veldig solid ut.
0: Det hun jo også. Vi måtte jo ringe opp Karianne og fortelle om dette, ikke minst få sagt dette til Ørjan, men fader altså, når man på høstferie oppe I Nord-Norge og sitter og holder på I hvert sitt hus, det ikke lett å finne Ørjan I det andre huset.
1: Hei, han Ørjan, hvor han? Han I kjelleren. Ja. Ja, det går. Hei Ørjan.
4: Hei.
0: Må si at før dette så hadde også Karianne ropt på Ørjan I huset mens vi var på telefon. Ørjan! Veldig gøy å være med på. Vi overratte altså telefonen til Ørjan, ga han den glade beskjeden som han ikke visste noen ting om, og dette var hans reaksjon.
6: Ja, det syk og sørt. Jeg lurer på om det sånn her deepfake AI-greier.
0: Deepfake og AI, det driver vi ikke med her I drømmelaget. Vi driver bare med ekte vare. Og det takket være deg som hører på. Vi skal fortsette med drømmen til Per Magnus etter litt musikk. Aller først nå, Ella Langley med Tucson, Texas.

Sigrid som är 2 years här på Petra. Han vant årets urör till 2024 med låta Lately, som nu är det här i bakgrund, Anakin Justine. Alltså, imorgon onsdag kväll så är det tid för årets urörfinale, Teddy. Cowboyfrokost, karbon, allra i korona samma titeln som Anakin gjorde bara för ett par år tillbaka.

0: Det är Metropolen du fick här. Aj, aj, aj. Ute med nytt album. Ja, det är bara att hänga på vidare här på Hallå. För när jag ser nästa artist ut så lurer jag lite på vad ska hon nu göra? Hon har lagat en viral TikTok-dans. Hon har lagat en sån delfin-pose-fenomen på scenen. Producent Astrid, vad följer vi?
1: Ja, alltså nu har hon ju, som du sa, spilt mycket på sommaren. Det är Midnight Sun, det är delfiner, det är liksom blomster och korta skjort.
0: Ja.
1: Så då måste hon ju egentligen gå helt motsatt riktning. Vi måste rätt och slett frysa ner Sara Larsson och göra henne om till en vinterartist.
0: Vi ska göra det motsatt av Mariah Carey.
1: Ska göra det samma som Mariah Carey.
0: Nej, bara så defrozen.
1: Jo, hon blir defrozen för hon lager den största julehitta. Julehitten.
0: Ja, och därför måste vi då ska vi frysa först Sara Larsson.
1: Ja.
0: Och så ska vi dyrka henne som en ny Mariah Carey. Vi ska laga. Hon måste gå i en slags juleretning.
1: Ja.
0: Julealbum, julepose, kanske ja. Ikke er noe med en slede.
1: Hallo. Ja, og sånn juleoutfit, sånn rød, sexy juleoutfit.
0: Jeg kom på akkurat nå, Astrid, hva okay. vi gjør.
1: Ja.
0: Se for deg en scene på en slede.
1: Og så
0: har hun liksom et jorde, og så er hun ja. På scenen, og så blir hun fraktet bortover på sleden.
1: Ja, så flyr hun sånn som en jule, altså julenissen på en måte, da. Sara Larsson blir julenissen.
0: Ja.
1: Det var kanskje ikke helt det du så på det, men jeg så på det.
0: Du bare pusset på henne videre.
1: Ja, men scenen, la oss si, scenen er en slede, og plutselig så flyr scenen opp, og så faller det ned gaver, og så er det noe Sara Larsson-effekter. Ser du?
0: Da har jeg bare en sang i hjernen.

Ja, för den här låten här skriker att han har dyr en flyge. Jag får liksom att det är en löv eller en elefant. Låta er flyga i ett spinn. Gruppa är Apaka.

0: luringen där. Det är Faith of Ophelia, Taylor Swift. Är du A eller B-människa? Det lurer Jenny på. Hon ska ta över spaken här på P3 från 68.
1: Och så, stämmer.
0: Ja, det stämmer. Och du spurte ju mig rätt för här om jag är ett A eller B-människa.
1: Ja, eller inte A eller B-människa då.
0: Nej, kan
1: mer personlighetstype A eller B.
0: Ah, fint. Ja. Bra. Det är lite kul, för det är en lite nyvrig personlighets...
1: Ja, det är lite annorlunda än A och B-människa. A och B-människa handlar ju om när man står upp och lägger sig. Men ja, det är en personlighetsteori som är lite sån ut och går. Okay. Om du är personlighetstyp A eller B. Har du hört om det?
0: Nej, jag tänker först, är det positivt för mig? Är det A eller B?
1: Alltså, jag menar ju bägge delar är positivt då.
0: Men vad säger teorin? Eller kan du avföra det?
1: Jo, typ A, det är mer som du är väldigt konkurrensorienterad, målrättad och väldigt uthållmodig. Du har mycket som sker. Ja. Men typ B är mer sån, ah, det ordnar sig.
0: Oj.
1: Ta allting lite mer med ro.
0: Ja, du får gå med en dyn på det, Jenny, efter dessa låtarna här.
1: Ja.

0: Peter här på P3. Och här på P3 så ska årets Urört bli kåret imorgon. Då är det Urört finale. I löpet av 2026 så har 8 artister och band fått titeln Månedens Urört. Och då konkurrerar de alltså om att få titeln Årets Urört. Det är 3 finalister. Teddy som är en Bergens rapper. Och så är det Carbon. Och så är det Cowboy Frukost. Vi ska höra lite Carbon nu. Urört final
1: 2026. Vill du att Carbon ska bli årets Urört?

techno-trio som är en av finalisterna i årets Urört-finale som är imorgon. Idag så ska det handla om personlighetstyper. Kanske du finner ut av vilken personlighetstyp du är idag. Det hade varit lite gøy. Jeg synes det er litt gøy å snakke om, selv om man ikke skal konspirere litt for mye rundt sånne teorier da. August, han synger om håp, og jeg synes han formidler det så vakkert i låta hans som vi spiller nå. En låt som aldri kunne vært mer relevant. Fordi, hva har vi egentlig hvis det ikke finnes håp? August, låta Håp.

så bara häng med här med mig. Här blir det snart lite testing av Noah. Av Noé, inte vill röpa ändå, för vi ska höra lite musik först. Och om jag skulle byta liv med en artist, så hade det varit Astrid S. Nu får du Astrid S. Stig Brenner, få det på. Så är det ju bara att få det på.

På P3 med Jenny, där jag ska testa något jag inte har smakt ändå. Och det är idag choklad med Biscoff smak. Freja har kommit ut med en nyhet. Och Biscoff, om du lurer på vad det är, så är det ifølge internetet en sprö karamelliserad småkake med en distinkt smak av kanel och andra varma kryddor som upprinnelig är från Belgien. Så då vet du det. Och jag har chokladen föran mig här. Så nu är det ju bara att öppna den. Åh, hör på det. Åh, nom nom nom nom nom, det luktar gott. Herregud. Freja märker choklad. Alltså det kan inte vara något som är bättre än det. Jag knäcker nog på nu. Hör tror du det? Okej. Okay. Nu har jag en bit. Oj. Nom. Det har jag inte förväntat. Den smakte lite sån pepparkaka. Oj, nu mister choklad på golvet. Den smakte lite sån pepparkaka egentligen, syns jag. Mm. Och lite lik den Quick Lunch chokladen till Freja som jag är dritglad i. Alltså älskar crunchen. Jag tror det här. Nu ska jag smatta för mig, men jag tror den här passar väldigt bra nu som det är höst och nu som det är blir vinter snart och jul. Den har lite sån typ av smak. Jag vill rangera den från 1 till 10. Så ger den en stark 7. En stark 7. Hvis jag ger Quick Lunchen en 9, så den är en stark 7. Den är väldigt väldigt god. Det vill jag anbefala till dig. Lite här god butiken. Köp den. Jag kommer till att spisa upp hela plattan för sändningen är över. Nu tar jag biten i munnen. Nom! Freja melk och choklad. Det är unikt. Det finner man inte så många andra platser än i Norge. Inte i LA. It ain't in LA.

inte finns det något här. När du tänker väl på vakta bara soft här. Yeah yeah, om du rullar med en G-Bex så går det bra. Jag vet att det blir vanskelig att falla för en annan. Du tränger inte sulta, jag kan laga dig någon mat. Jag backar dig här

Det var den officiella FIFA-VM-låta i 2026, Die Die av Shakira och Burna Boy. Vad ville du att en AI-agent skulle gjort för dig om du hade haft en som bara kunde gjort en uppgave? Anonym, skriva här, tatt in och ut av uppvaskmaskinen. Och gud, jag är enig, finns det något kedligare? Så jag spør egentligen i överfört betydning om vad är du för lat till att göra själv? Fortsätt att sända meldinger i appen NRK Radio, då blir jag glad. Vi hör lite musik från en som jag har skikkelig trua på musiken till framöver. Anna Lille, hon är från Nordfjordeid och hon har en låt som heter Good Riddance. Det är den här. Kos.

Ting som fänger länge eller följs ut som en äkta följelse. Och de nettopp inte ösar.